Chioma, Ibu ndi oma na ege nti no n'oge aoko wa nke na abira gi so much lorun gbasozi bu okibe sapiencia onicha ta bu Tuesday aheke abali bi na abọ nko nwa May afọ 2026 oka akobo ogodike tupu anya amalite geri siopu ndi aiji mere akoko Ụlọọrụ etina hazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC amago ọkwa na ha ga-etinye ndị ntorobịa Youth Copper karịrị 100,000 n'ọrụ nhazi nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Ọkaikpe Peter Lifu nke ụlọikpe Federal High Court nwere isi ọnọdụ na Abuja akagharịgo ụbọchị ọzọ maka itinye ọnụ n'okwu ahụ metụtara idozi itozu etozu nke onye isi ala Nigeria n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala ọzọ n'afọ 2027 na-abịa abịa. Gọvanọ Ademola Adeleke na-achị Osun steeti enyego nkwado maka ịchụtu onye eze ọdịnala obodo Ipedumodu dị na kansụl ime obodo Ife North nke steeti ahụ bụ Oba Joseph Ola Yade.